0: feeling me? Let's do something.
1: Godmorgen til dig fra Mix 7. Popmusik 24 timer i døgnet.